0: Chosla, listen, listen. It is Chongja di Chosni, Chomosoni. Chomosoni, what I can top ya, what the good day, yellow. Now ask the con, Lamsita Ganuel. Chosma to Kubja needs the Swiss Shukshe. Oh, let's see. Lamsi Chinmudo, Yakshibijawati. Did ye? Did ye?
1: Ah, ah, ah, ah.
0: Chaxi chi, chaxi chi. What damn ship to know?
1: How would you rush? Damn, what did you get that?
0: Chocolate, Yakshik. Damn, start to Mongasa. Kesan sampai sudur yalonli sae.
1: Oh.
0: Odi nama jine, ire zongka gangne tamji chupnye na shibji fede wa sa. Odi daga zhona yin togo.
1: Hale, zhugi nao su di maji da, o dem da no shita me to.
0: Oh.
1: Mishkone dem da ya le lap sha yun na baas da ji gu mamba ge nam gyune din.
0: Baas ya kuna zo gangdil den na ji yin rejia mo na chin. Zhono zhono.
1: Da, baas den na ne a zhono me to togo.
0: Kwa zha yo.
1: Hale, yuzi zhong mi zumbi di. Nam junya suyu bana tande tri ani nan zo me jiao de ni
0: a ma ta cha zu zom zo su de ta chi gui ge da wo de xie le ji ma ge a zi
1: a ma yu zhong zong ting chi ni ba wo de geng ye su de ma jia da wo
0: ke chi zi ni za
1: a
0: zi ge de xue bo zong wo ma za bi wo zi ba wo da cha nam ne ga da cha ma bu bi xu gu ni nam xia de zom zo ge ro al zui nu din da lo zui ka da sa ye da tu ye jiang jia Tuya sha sanu mindu gang tunja saya jang mindu gang se ba ende teng ji zi ni ze ji jurin
1: a wo mi sna ni bla sanu da jang na ji se ba
0: ta ga
1: ma shi ko ne mi chi ni du le sa tu ri nga jang ze se ton tu ri nga jang ze to yin do kem go shan kem nun ja ye su si ni ji su tru de
0: Oh, yeah, I'm not going to be able to do it.
1: 아지 간제 마세다 아우 스가치다 남 바바 이분아 스세 아니기 쪽지 간지 꾸치린 디신제 퓨주디 까마 마지 뉴다고 니 아니 난 장디야 꾸제 도공 코스니 조도 에다도 스스 꾸꾸지 아이 남 바바가래 카스 꾸꾸꾸
0: 어 저다 아래 조심 봐
1: 나 먼저 같이 장르시다
0: 나 바바스디 가야 메사나 잡래 규사나 어디 밀 가바 딩요사 Kane na papa sagaje nyemji tyeob jago jawamdu dingu de er yok belzi yogo khaba ding yo atse atse yane ajro lo sode yar yar yar yar chimdagal junju je di dum je je je kama ma ni sha sagaje tana yuk sho wa ma ro banale ta ka ni ji den jing ga xue ning no ga jian je kama xuan sho ga jian je yuk sha sho ru am da je ni ये आ आज तक मिंदोबा नुसेबा ओदा लेक्ची गुसुन एरु एरुस्ते गजबा ठिकी तुप्या दिसा गोसो आम थांदाईवा ओदि मिल एरु आम थासा हागोने केम केगा नंग माम दोमा एरु आम दा ये नक्षी रिसा ये देन ताक दा बा एरु आम दा दिजे गोचेदो
1: यो यो युईदो यादा चंग अजी ngai nang ge babo lo phi chi kyo nang go
0: gan ji na ba chyo re khaba ding yo a chyo re khaba ding yo chiro chi me do
1: abo me chala go be
0: chala sha nyol chi me
1: bi chor shor ti nyam do ju kis la ga je se ba ga a an to mi din do ni ku do ting ba ge
0: to ni nga ji da tu shan da ba tin to da ma da ga tu go to da ma da tu ne ya ge yin do me ma za ne na yu ro de ji sen da ba dang yo ne chola ma ba ge tin
1: chola im ne ha gu yu ne de ge gu du sa ge to go a ni nal a e trom de ge zum ja as a ni ge ka ma ma ji ma shan kon zo du si ba di ji da gen ze na di cho ya ro ya chim da sen ne cha ro cha du si ba ha gu me ba
0: a ji di ji di ser ne da jo me ha mi da chor shin be da go ma ba de ri ke ze bu jung ga zhug du zal di da yue di cha ju da na ge ji ji ge din
1: 月啊月
0: sim 嘿嗯加个呢先光盘行动 doctor 的先不就